foul Bible, foul Jota, na foul pen. Foul tree kronko, na foul tree dria, na foul nguma. Na yemfa, evadi nyankopon asem, enye inyinasuo, ewo yempa iboyi mo. Pacho, foul tree kronko, foul tree dria, na foul nguma. Foul Bible, no? Na se ye fa urade asem na ye kenkan no ha na so du wani de akire na watwetwre quotations no e de egu ho na de ye fa fimu de ye mpae boyi na ye de ye nyina so ye mpae boyi mu no prayer points no na no so watwetwre de egu ho

Ɛwade mɔ ma mɛma ho ban. Ɛwade mɔ yire ho ban. Ɛwade mɔ kunu ho ban. Ɛwade mɔ nu nua no. Ɛne mo ma ne masefo ho ban. Ɛwade mɔ nia ɛfa ho nyina ho ban. Ɛwɔ Yesu din mɔ. Wa pɔm den. Ɛwade mɔ ho ban. Wa som twe. Ɛwade mɔ ho ban. Wo sikasɛm. Ɛwade mɔ ho ban. Wa dwuma. Ɛwade mɔ ho ban. Ne ɛfa ho nyina. Ɛwade mɔ ho ban. Ɛwɔ Yesu Kristo din mɔ.

Shame ni me mama, eni me mama, eni mi kuni me yire ni mo nyam. Ewa di shame ni me nyanam, eni ye mani ya sifu ni mo nyam. Ewa Yesu Kristo di ma, ma unisu ne bon pae, ma unisu ne bon pae, ma unisu ne bon pae, ma unisu ne bon pae.

wodua esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na wobete no asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wodua esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

Asempa 94.7 FM ko si se dwumadie so eni abusuan ma mu nyina ha ma kwaba e de mba dwumadie so ene ye kita onsa bosome ena kan ye toso enwotwe afimpinu ene aduonu nsiamu ena yewo the 8th day of July 2026 ena twediampo ede adom ye no nomienu abo amano apahu sima eduasa mienu ebrason se dwumadie ye de ebrew efri sabri ye kwopim se ene no nsia ebebo apamu ena yesi adwa wonim se ene de ye ka world cup no a penimfo chese ene muda ho ene match bia eni honum tini obie ye bia no din obie tim twa ne wo ye so eti ne kosi se dwumadie full day ene ye wo efri sabri kwopim se no nsia ebebo apamu ena ye de ebrew ti ne dwumadie no interview sa horo esese eba mpenimfo e wose ye ne wotwetwe nkomo discussion segment ni nyina no ye de ebebremo na aseda no so de ne ye de manwuma eta yechi ye boa yen ameyetumi e de abremo na enei abusua ye si adwai na wose ye hwe ensemo a ye de etop no so unim se esuo ye eto ye echiri nsem no de egusu a enyame ya domo a Ghana mampani John Dramani Mahama echemu se efiada a ebe ene ne memenda mpanifuo atwa si ho no mo ya chese ye de bedi ye huni ye prapra dada nemum se ye kaso man mu ni nyina ye ntinsi abonten ye pra ye tete ye sesa nyame ya domo a nanu ena mpanifuo chese watu ede asi ho no mo na ene so ye bete saso ye hwe omayi ye fisem bambo so mpanifuo ede tudwa se nipa wako apply yese wopese owura recruiter chese ye sheda eka se wonko ye medical semfa emra ye duwo owura omeyi bambo adwuma no mu over 1000 wuti ni minister Alhaji Muntaka Mubarak di tudwa na se 1300 recruits na empenfo ye se monko ne hwehwe mu moje mu no HIV AIDS yehubi ewo wonu mu emoje mu na se yehu wie a ye de betudwa wie a na de na aka ye de tudwa po a sen na bo se ye de etudwa abusia ene ye nsem a edapno so asemi eka hu bi sada so ena nsem a betudwa se South Africa mampani enka oba nsrahwe wo man Ghana mu a enra wutie ne ba ya yesi o da bi ya mano ama ene ne eba ne se da bi yetu ahyeda ya mano ama ne yetu ahyeda eti se ya mana mo se yetu ahyeda wo ye ye nim ne se South Africa mampani ko wura wo man muso ye nya ehunani ye nya ehunani hwe Ghana fo ye wo South Africa menu ahu ye hia yo nemu enya Ghana fo nko a ebibre mama hodo nipa wo South Africa menu o hawo abonnemu ye nye nipa bi asa South Africa fo no bi da bi afie bi a wo ye na fidie no di ache so eti se ye kuka ye tikura se ye nokre Ghana ye se South Africa mampani sabri di emani nwura mu a kenya nwanwa na emom se ye tu ache da o se ye twen yo se da foforo no beba o de wo mu a ne se animani mu ye de wanya enwura mu na ye ba omayi mra kuni ye de ye adwuma se Ghana man emu a ye wo position sa nipa se wo ye Ghana ni wo firi Ghana ha se na wakwacha baby ti se US ana wuda ose meyekotina baby ya eye o manfufro so na meko ye no madame hu dua broni dual citizen enti se se ye kan meye gana ni die na emum me nkrata ye kita meye se nipai se ye bema wo hu kwai se kita sa dual citizenship no na se Ghana di brebi wo ho no mo se a minister ana se member of parliament ana se yetumi appoint o ma hold positions ahoro a ne e onkita sa dual citizenship ni bi betumi akita unim sa sem e wo na na ne aba ne se mpanimfo nkata wo de koma council of state mpanimfo se muhwe mu fafutu omra mra hye badwam ye pese ye ho adwuma ye yi afri ho ye nto aso ana se ye nkone se council of state mpanimfo se da bi muntombo ansa ba bi amaduru na mamonto
aso abusuya nsam no ebi ka we ho na ene ye de eba na se ne medical e de atwa ne mu aseda de enwuma tai ye kire bo ye chi dom me ne ye de aseda ma bo efise wanso ye mu aye ba enye yi eti seda bia ye kanfo so ma wo a enye se bia wo so ye mu keke ye hwe products no de ehe ne beboa ye listeners a wo tie ye de ehe na wo bitwa wo nu no eti sa wo ti seda bia ye kanfo ma ne ka cho se kel chako toothpaste eye ade papa eya posne papa fa bi twu sia enim ne ye ka busia Oseno obia debia meka so obia ne ne sekala ye wo obia ne seno fita ene ye wo obi so ane seno eno anya fita eno so anya kokoe ye ho no wo obi sa ni nyina ye natural sa ye natural se ni nya me bo ye di gu wanum na anya paste wo se wo use na wo hu the right paste wo se wo use anase bre ye wo se wo choose wo choose nko ade a abusua ene ye se e wo hia paste na ma me kanfo ba akoma eno ane kel chako toothpaste e free bre bedwa so si ye de kel chako toothpaste a bedwa so wani ye yusu bie nyina di adanse ye se ne ye kan po sen wo man gane mu se ye nya daje nkoburbo di tie ye pe bibia twie se a e kel chako toothpaste na make am for e de amawo ko ba bi e ton provisions bi a wo de ye abodin ni bisa na ji bi na moa o papa ye wo franco trading enterprise ye kan ye phone papa fie ene ho phone papa fie utofun wo hono mo a wo time frefe lalas lalas be jid lalas

yoko na twimi akɔ na nimu honorable Eugene Boachi entry eka ho ene ye ni no esi adwa ono dibra wasi jina yesɛ opɛso opre ene chochofo peni dibre ewo mpp amanyoko eti na ye ni onimunyamfo Eugene Boachi entry ebesi adwa ani swade hunu no sɛ mpp amanyoko ne sɛ opakanifo a wobetumi adi amanyoko no animu na sɛ 2028 or sɛ amanyoko no befri position na wabegia benwa bigidi se leadership ebedi animu no count leadership ebedi amanyoko nanim no bestie affair se ye ekoye nim ye ko benkum ye ko nifa leaders on betimi take decision ebebo amanyoko eno eka ho eti mperimfo de bebre ena yi wochi nemum se nipa no so ama wanhu nani so ade hunu buta ye si nani so ye wogidi ye se ene amanyoko na wo presu obedi animu so obeye general secretary wom no ankwa wana na di amjidi se delegate se bekwa akoto aba no wo to anhwe ya beto no sa ntine ye ne former mp ac adwa na nani so ade hunu wode atudwa ama mpp amanyoko na chitafo ye wom ne mpanimfo ye wom ene ye se dru na wo se ukoto aba na wo hu bebi a wo to aba utie nipa na no asem a wo jina so ato aba be hu bebi a wo se otoko ene ye ne no ebesi adwa ewe kosi se adwumadie eso na mame nkamfo tabia heba mistra emma tabia heba mistra echi die dro ni ni echi die dro se ye kama lewi dro pa se malewi dro tatadwe tabia heba mistra jina ne naso eno na sa ununum bia ebusia ye nya ye test no ne ye ka che wo se yade ewe ye malaria ohun eduro bia yade bia ne eduro etimi tuase ye wonya wani bi wo hono ma eduro no beje entuase etete so etie wo mu aye on and off a corner be corner ba nemum se ye tabia heba mistra na se udi tu echi di ye malaria sia don se e unko ni mpre nu so unko ni mpre nu so we so bibiduro kroje ye de e ma wo ni ko be bi e ton ro bia na bisa tabia heba mistra be nya bia to e wo ye wo Ecobank Ghana wada roma ena ne wame ate se se ye di sika sia wutumi di sika eto sika krabia uda egegi because banks ni bi wo hono mu di sika no to hono mu a wunim sa odi sika asie yie no se agya wayam hyehye because unim sa anhwe ye bibia sia ye be checka no che se ukọ ni akacho kona bra kona bra kona bra ye wo banks ni bi wo hono mu omo services omo provider no wutimu se ye nhyeda nwene customers hu yi ye nhyeda nyane ma ne dada de changes e koso e wo ye society num ne ne nko ne mum se ye Ecobank Ghana e na se wudu sika to ho no ana se wo pese e de an utues oba fees se wo e be sika mane mu se African countries e twi e ho yi abusi ade na wo ye a wo kase me ye to me nyem mani si so wabra woni Ecobank Ghana ene hwe abom ene won hwe mom utia wo bills bia pese o ye bia na ene so no omo online banking ne eye adwuma papa eti won tai kura nwura banking ho no bibia no mobile phone na so online mo anu wa ye bibia esika pese o de to won kita odi bi ye assign a manager to you ya chese wonu be di nkomo chese customer care ye adwuma adwuma wo Ecobank Ghana eti se da bia Ecobank Ghana ka se better way a better Africa ni opese wo kira ni se wo gi wo hu di e wo ne wo ye bia wo gi wo hu di e wo bibia okitamu e wo ye wo haksa mistra ene chese ni capsule se wo hono ye ka haksa mistra wonim se osa pa se yesi ye funkuro na dunya wo de chine wo hu ba bia wo de fa busua unya haksa mistra no a eboa medin ade akua boachewa yiado mo fami ABY amejo so abusia ye bekwa homa so enche na ye hye ye nkomo twetwe na se medical dia to ani se ene interview se wo
ebrepam so ye ne mpanimfo ebesi adwa ene former MP for Adentan constituency onumunyamfo eduasare eti adwam sada so ena

0: Alright, Ebusuamayen Shen Sabno Ase, Minister of State in charge of government communications. Na wasayem rasme jani ma domwa, ewe brese bu kwa makase, abat wampe suye we fifi mantemo, eni feles kwa chua fosu, na yenu ya be mei ena press update kakra, ene wadima yenina etlese, nyangu pon ya dumwe fia dani mimnida, ewa na wachi mwano, abana yidi yesuwo, seye National Sanitation Day exercise. Yen fan prepre finyi mgate mua chokie ye wangana nchia so edi nchrodombe bia na huni dien tumimra. Sani yabe yesu breto mua eto ye duwa hobe breba e kumnipa seye japa diano ebe tumiyaba form. Na enwe cheno wanwa bosadi tuja se sika anu ya contingency fund futuwa ye dawo ya sa contingency fund futuwa no yentankum yebe kumwa nate se tuwa hinye ye pa. Ya kukru sika frim, ya sika ya 350 million Ghana cedis ya che, ediyama victims ha, na watu ye che musu bratime toye, wenye mu ehao, na wadi atunja sada watu ye mu ayene, sika ni ashasi ya krampa ye cha, ninsamno watu ya nitieti ya se kwa kuokon. Eni amonyire mu honam mie na ensuo ne dia na anokra de interior minister era muntaka minim so aye adwuma oji met o honum a ofu su kukren se baabi a wote no e honum flade a ya hweye ensuo beto last week na mo de sign information ma ye ya hwe ensuo ye nim saa anto eda wani na ho no na ensuo na to na ejiri e no de high point mo hwe wansam aka monka ni ye for my eti ani ya boy ye minister of state in charge of communications ya wasaye mp me brasebu kwa makase abato pesu ye wofifi mantemo feles kwa tuo fosu na enwe cheno wasadi tu jasa uni die mu nsamu a nyankopo ye de ma fiada ne memene dai abano asa ne hwene suo so obia nkwa adwuma adwuma de be kwa de nanso ye mprapransa ne ye shop ye bie ni ade ye timidia kra no ye adwen sanse na no nsia kase ebon meba so no ye nim he ye be prapra na obi a wo se ye so kra no ye de ehu ahyem ese bo obi anya so bra kire bia wo ho enti feles e de atuja se safutuo no mampanyi dia ba no wo bia hwe so na woni so
1: o mampanyi se se Ghana trap o mon kwa ba kan from 48 engineers regiment o mon hwe no mon ni se adwuma na wa pa wo kwa gani peni a ye brigadier o kan ye bua se on na no no mon ni se adwuma no ka se no o mon na mo di se adwuma no peni se se bi pedia sa ni pa ba ko entumi nte damfo ye wo mu se ye abaya su di se ye be se na ye nkuro ni ye ma ntemo no ye be ma e kwate rapra e yi got the moon ya se se e si ani ke kan wo bia nko nko se dro bi mu 9 for ezubi mba di then so aban kwa ya ye yi na kwan bia so no na fo esori waka na omutaya baye omugbu abai ni yeye na eye mpote mu ni nkuru a ewo gana no nipa neti nti esutu se se gana fo sori waka na mufade ye e de problem fitide expect go to mu e prama ntem mantem wa e no so beboa ama se se ya ye ye nsisi anu ewie peye
0: Feles kwa tuwa fosu, nene enye boye edema we, asempa 94.7 FM, asempe tia kasi ya bono, ena migusu wa mekenkai edema wo, na yanku ya nim. Yere feles kwa tuwa fosu kreye, ene gana adisu edi njina wano, ene jao mampenya ura ni chacha di asumane se, ama nibubie nyama ye ni wanfamre ye, enti ya ledi ya wa prince mgu wa all angels. Enwe chini wa sadi ya tuja se, krofwa ne kika, se gana ni South Africa bain, any South African man penyi yet yadwa woman so enam xenophobic attacks are ekoso ewa South Africa memu go back munko mukro mu die adwuma ya ni ade ade a anam so magana ni ba kokro a ahwe ne nkwa ewo ye chile bi ya wanmi ye ye ewo hono. Ya si gada fuo buwa fu South Africa fuo pa. Amen nei. South Africa man penyi. Sere Ramaphosa aya na adwen se. Waban srabai ewo maigene mwama. Ya si gada man penyi. His Excellency John Dramani Mahama se. Wadiya mpompo chile mwatuwa mu. Wumwadiye suradiye fediyadiye. Mwote mu maso. Adena mwontina mu maso na. Afedi ampe sambe sra o maigana. Mwaku nyadish ya pami yadish ya wye. Eh, South Africa fwa ye mpema ni mkrampa we. Gana fwa kaso. Sen samwa ye conspiracy theories. Ye nkwa fwa ridi di se o mampenya no no. Wa mampenyi nka we. Na nefeles kwa chwa fwa sudi ya tuja se. Bibia se adi wo. South Africa mampenyi en sra wa pesu wa bagana ha. Entimi maswa no. Wa mamposponi. Dia dia shada fufre nebom enyan tokwa ekoso ewa South Africa memu tino wa mampenye yesi ni hukwanyi enuwe chire musei
1: nka obya sebusumi ya yede simi edea tosimi yunu ena

0: din na title de mo body e e bi bega se abba father daddy father yes Santini bega jo se nyankopon Onyankopon obo suba sasibo muni abani na Enene mre wo bamri aye yina srede ma Ade ba ku o mintumi nye awasasu we so se Me fe urade nyankopon ase de di dabi
1: Asempa FM
0: Enchide bia wo juma de yesu wo bibia bibia juma de yesu mitufo Se enfe urade nyankopon ase de ni Kwazu fa ni pase de di ahwede ni paye Ena simesi mi yadi we man wa madama se Ena uni yadi mi yadi man kwa de young grateful Enti me best me ungrateful urade nyankopon ni Ena ntina bibia me tufo se whether good or bad papa mu obani mu o ye fa ye ye ni asede fa ma ni Na samneka